0: explicacións da Xunta sobre a limpeza das faixas secundarias nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Levará a pregunta ao Parlamento. A deputada Montse Valcárcel asegura que estes traballos tiñan que estar xa listos o 31 de maio.
1: Hai parcelas cuxa limpeza xa foi pagada en as que non se fixo ningún corte. Hai concellos que denuncian que non chegaron medios nin brigadas. En Valdeorras, en Oímbra, no Ribeiro, o lume do ano pasado queimou terreos que xa foran aboados para limpar.
0: Pola súa banda, o PSDG insiste na importancia de revitalizar o rural. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro estivo este sábado en Entrimo, na provincia de Ourense. Alí reivindicou o hotel do antigo casino como exemplo do traballo dos gobernos municipais socialistas para loitar contra o abandono da Galicia interior.
2: O Concello de Entrimo demostra que hai outra maneira de entender o rural galego. Mentre a Xunta leva anos deixando esmorecer o interior de Galicia, son os gobernos socialistas os que están a impulsar iniciativas sostibles para xerar actividade económica, garantir servizos e fichar poboación.
0: Esa Iván que hoxe a partir das 11 da mañá vaise celebrar na Catedral de Lugo a ofrenda do antigo Reino de Galicia, o Santísimo Sacramento.
3: Este ano corresponde lle facela a Tui. O encargado será o alcalde desa localidade, Enrique Cabaleiro, que será recibido polo obispo de Tui Vigo, Antonio Balín Valdés. Esta ofrenda continuou celebrándose moito despois da desaparición das institucións políticas que lle deron orixe a principios do século V. Eleva máis de 3 séculos de continuidade histórica, reunindo as 7 cidades galegas que conformaron ese reino: A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense, Santiago e Tui.
0: 9:12 imos xa cos deportes. Chegou a hora de Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
4: Que tal, Alejandra? Bo día. O Celta Fortuna empatou onte a 0 no Toralín ante a Ponferradina no partido de ida da final de ascenso a segunda división. O partido de volta será o sábado da próxima semana no estadio de Balaídos, tamén a partir das 6:30. En caso de empate ou victoria despois dos 90 minutos e da prórroga, o conxunto vigués, o filial celeste, sería equipo da categoría de prata do fútbol español. O xa tamén temos fútbol para a Sociedade Deportiva Compostela. A partir das 6:30, no Vero Boquete de San Lázaro recibe o Badalona no partido de ida da final por ascender de terceira a segunda federación. Onte en fútbol sala, na primeira femenina, na semifinal, o Pollo quedou eliminado nos penaltis ante o Futsi Navalcarnero. Na ida tamén perdera nos penaltis, polo tanto, dixo adeus á competición. E cita tamén os en hockey a patins, ás 8:30 en Riazor, o Liceo recibe a visita do Igualada no segundo partido da final polo título da Hockey Liga. O Benres gañou o primeiro encontro, polo tanto, se gaña hoxe, estaría a un triunfo de ser campeón.
0: E imos xa co tempo, remite a calor, Meteo Galicia, Ana Laje, moi bo día.
5: Saudos para o día de hoxe, agardase na nosa comunidade algún monto de neboillado que dará paso a ceos con intervalos de nubes e claros. A medida que pasen as horas, van ir medrando nubes de evolución que deixarán chubascos localmente treboentos. Xa as últimas horas do día irán entrando brete nas costeiras por todo o litoral. En canto ás temperaturas, hoxe teñen un descenso entre lixeiro e moderado. Os ventos sopran frouxos do nordés, con intervalos de moderado na Costa da Morte. Dios.

Hoxe despedimos con M-Clan, a banda murciana liderada por Carlos Tar, que cumpre 30 anos. Actúa este xoves nas festas de Ourense. O concerto será xunto ao Pabillón dos Remedios e de Valde. M-Clan, atas 9:15. Grazas pola atención e feliz día.